یقه پخسین سا یقم تنکا سود خرک پن سرکین یان خیلات کل یکنه که کما منکم پی خمه کتیم پیارون تاسی تاس کپونی رک حلیل یا پن سسین و کما خلیان تاب خلیان یتو منکم پی نیا پونی

0: تلوات خپاتون که پای یمنوتونه کوم کی پاس کی هلات کلا کنه که چربان تلواس است اویتان و مای مای سکتور اس پروینسیا نه کنه هنیچا تاکستان تونه کم په سرانت سی پکتو اساسین و سبخرا کی کوم مای مای مای نه کپ است ان کم اساسین پنه که سبخو ته پرزیدنت خو پر سرخبن اساسین هلو کمت و است اوی رکتن به کوم ایران مو یتکسا خ یونګ شون تور قرو پوری رکتن خ هلات کلا کنه که چلوتن خروس کیپت انیانیو هلات تام میختونیو خو پم پی خو پخ اکزیکوتیو کما و کوفه کای اوسټو یونګه سره څنګه په پانا کاخه ای خو پرو هیڅ راکینان پانا کاخ کی پاتې کوم تکستان ته ونه کوم سره ته خپل کی کون همسه قماسیب کی وڅټو کین هم ای خلات کلا کنه که استه یخه پانا کاخه په پیسین ته ونه کو تخیر خته ونه کو تخیر سینو کته چونه که نه پونیو خلا قسکر کایو کوم سسکان خلاتا ای هیچر من تخنیه مسایته سینې په کلاکین او کته استه کون هم کی کوم نه کاخه قماسیب ته خلاتا میکتون یارم اسنیانی اسکل وپن
1: Un abrazo fuerte de los yungas, un saludo a todas las mamás que un día hayan pasado, a todas las mamás de Bolivia, que lo hayan pasado un bonito día, señora periodista.
0: Muchas gracias, Gilata Mictonio. A ver, con jamás quiso que se toquen como en la caja, Gilata Sarantapta, Kiki Parakiti, Takist Antawena Campi, Mayu en la caja, con jamás, o jamás Karakiti, a ver, Jumanquio Gilat, con jamás quiso.
1: Bueno, señora periodista, los yungas no está bloqueando las tres provincias. La verdad que algunos, como lo están haciendo en la ciudad del Alto de La Paz, están andando gentes infiltrados, así bloqueando, saqueando en la ciudad del Alto. Lo han hecho lo propio, la gente de Cochabamba, lo propio han venido aquí a yungas entre 20 personas del trópico de Cochabamba a querer intentar y han intentado bloquearle la gente de los yungas.